0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på at lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare ud, klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare at klæde på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: I kveld så starter vi med Harald Heidesteen junior, og han utga I 1970 et, ja, et album som vel kanskje ble forbudt I visse kretser, erotiske viser, og fra det skal vi høre Det var en ridder. Men først Harald Heidesteen junior og Harald Tusberg I en samtale, og Harald Heidesteen junior, han vel ikke så mannlig I dette intervjuet, vi får høre.
1: Morgen, det noen som har satt inn en gitar til meg her?
2: En gitar,
1: ja. Ja, gitar, det
2: ja, faktisk.
1: Blegen, den bleken, fra Norbatt. Unifil.
2: Unifil, ja.
1: Og så har jeg bestilt to utpakningsrom.
2: Ja, det stemmer. Det har vi notert oss. Ja, det ovenpå.
1: Ja, vi kommer hele kontinent 17, tror jeg det nå, som skal ned til der. Ja. Og vi kommer fra Homsøy Fort, like utenfor her.
2: Det står to enorme kasser der oppe. Det står ja. SO. Det Sjøforsvarets overkommando?
1: Nei, det det ikke. Det Solbadolje. Nå skal de høre. Vi har altså nå vi har nå hatt øvelser på Homsøya.
2: Ja.
1: Og så har vi da vi har hatt redningsøvelser,
2: Jaha.
1: Nærkamp.
2: Ja.
1: Munn til munn øvelser, altså redningsøvelser,
2: ja.
1: Et cetera, et cetera. Og så har jeg underholdt, jeg nemlig velferdsoffiser.
2: Ja, ja.
1: Som det ser,
2: ja, løytnant
1: Blegen. Ja, René Blegen.
2: Ja, akkurat.
1: Som det ser. Vel, og så skal vi da ha utpakning her oppe. Vi skal ha solbad, og gutta skal lære seg til sola.
2: Ja, det
1: det skal bli brune, for det sånn jævla, det så sterk sol der. Det så sterk sol. Ja. Så vi har solarier, feltsolarier,
2: ja. Ja.
1: Som vi har satt opp der oppe der, køyer, og så har vi sobalod og shampoos. Shampoos, som vi skal ordne da. Så
2: og så skal...
1: Hva?
2: Skal de underholde da?
1: Jeg har tenkt å underholde litt. Vi skal ha en kamerataften I aften.
2: Ja.
1: Vi skal ha apelsindans,
2: ja.
1: Og så skal vi ha ballong... Nei, det skal vi ikke ha, det har vi hatt. Og så skal vi ha noe som heter
2: bananleken.
1: Bananleken, ja.
2: Ja.
1: Og så skal jeg holde en liten viseaften for guttene.
2: Ja, vel, det derfor den gitaren, kanskje.
1: Jeg har nemlig vært på mange steder. Jeg har vært på både I Norad, I Simrad og over hele... Jeg var en gang forlagt I Zimbabwe.
2: Ja, vel,
1: ja. Ja, visst, I hovedstaden der, og Bote. Der underviste jeg I krigsdans.
2: Ja,
1: Ja, men det var gitaren min da.
2: Det gitaren, ja, den helt I orden, den står klar her.
1: Står klar der, ja, da. Gjør den det.
2: Så det...
1: Hva skal, ja, men da skal jeg, skal vi se, jeg har noen greier som jeg hadde tenkt å gjøre for gutta I rupen.
2: Ja.
1: Passer det om de, om jeg tester det på dem?
2: Eller ja, noe? Det jo den, gitaren.
1: Nei, altså ikke på gitaren, men Nei. Dette nummeret som jeg skal gjøre. Ja.
2: Det I orden.
1: Det blitt spennende gjerne, mann. Skal vi se. Vel, ja. Da gjør jeg det.
2: Ja, det gleder vi å spille.
1: Jeg hadde stor suksess med dette her sånn på Sheraton I Wien I sin tid. Da jeg var en reisleder for Solforma.
2: Ja.
1: Solforma.
2: Jaha.
1: Solforma.
2: Solforma, ja.
1: Solforma. Ja. Turist, kjære reis, kjære borgs reise. Ja. Jeg husker pokker ikke hva det heter. Men ja. Vel, vel. Da skal vi se.
2: Ja, da hører vi. De kan bare sette dem hvor som
1: ja, helst. Skal, jeg stiller meg. Ja.
2: Det bare hyggelig, det.
1: Visesang jo veldig populært for tiden, da særlig I Sverige, og da særlig også I Norge. Sverige ja, har jo sin Bellman, det har jo ikke vi. Men hva har vi? Jo, det har vi, mange vet kanskje ikke at det I Norge I år 1600, på 1600-tallet, levde en barokkkomponist som skrev de nydeligste sanger, ballader, pastoraler, romanser, fadeser. Han het Johann Sebastian Tix. Og jeg skal få lov til å fremføre et litt stykke av han. Det heter O sommer, nei, nå, seg opp, skal bedømme, eller hva? Skal ikke helt det? Da skal jeg sette meg ned. Åh, for en putte!

0: Det var en ridder, han var ung, han red sin ganger stolt, sir. Så mötte han en jomfruskär och hingsten gjorde holdt, sir. Ned, älskade ned, sa han, och vil med mig, ladies, så skall vi siden följes. Så vill jag passe på att icke kappen deres krölles. Ned, älskade ned. Och ridder i mig först hen till min fader nu i kväll, sir. Då skall de få min jomfrudom, min medgift och mig själv, sir. Ned, älskade ned. Hun sattes på en fyrrehingst i sadel Sölverslott, sir. Som syster och som bror red i till hennes faders slott, sir. Ned, älskade ned. Och hun gick först till slottet in med lys i värden rute. Men så gick gitterporten ned och riddaren blev stängt ute. Ned, älskade ned. Här är en pung med guld, sa hun, för att i red med mig, sör. Till gengäld vill min faders män få följa dem på väg, sör. Ned, älskade ned. Och möter de en jomfruskär som till sin far vill följas, då skall de ej bekymra dem om kappen hennes krölles. Ned, älskade ned. Nej, möter de en jomfruskär, då är det ej gement, sör. Och griper chansen de har då, för det är blitt för sent, sör. Ned, älskade ned.
1: Ja, litt Harald Redsten junior. Så går vi over til tre suribusser, som de ble kalt. Opptaket er fra 1957, og vi hører Leif Juster, Arve Oppsal og Ernst Diesen i sitt S, etterfulgt av en spennende vise som passer høsten til, Bærpellervisa, med radarparet Setterstrøm og Kristoffersen. Kommer jo allerede før 2. verdenskrig den.
2: Nei, så nydelig den melodien var som dere spilte da vi kom inn her nå. Hvem er som har komponert den, tror du?
3: Vet du ikke det? Det er komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Du kjenner han vel, han?
2: Ja. Jeg hilser på han på 13-trikken til Frogner i dag morges, ja.
4: Nei, nå må du gi deg noe dummere oss ut. Du vet da vel det at 13-trikken ikke går til Frogner, vel?
3: Jeg gleder meg veldig til den festen vi skal ha i kveld, ja. Jeg har kjøpt inn alt vi trenger, 14 flasker konjakk og et brød.
4: Men vi skal ikke være med en 6 stykker, jo.
3: Det går nok med.
2: Ja, konjakken, ja, men hva skal vi med alt det brød, da?
4: Når jeg roter efter min erindring, så kan nok ikke jeg gå på den festen. Jeg har ingen dame å be med meg.
3: Ja, men hun nydelig unge damen som du var så mye sammen med da.
4: Nei, hun har slått opp med meg. Jeg hadde for lite penger, sa.
2: Ja, men fortalte du henne ikke at du skulle arve 100.000 kroner efter den rike onkelen din da?
4: Jo da, det var det jeg gjorde. Og nå er det tanta min.
3: Jeg var på en vidunderlig biltur i sommer, kan dere tro. Først bilte jeg nedover hele Italien, og senere så bilte jeg til Sicilia.
2: Vrøvl og tull og tøys! Du kan ikke bile til Sicilia. Det er åpent hav mellom Italien og Sicilia.
3: Det gikk fint, jeg lot bare vinduespusserne gå hele tiden.
2: Det er like før jeg tar og klasker til deg.
4: Jeg reiser aldri noen steder. Jeg liker meg godt I byen her, og da går jeg tur. Og når jeg går tur, så går jeg helst rundt bykassa.
3: Jaså, hvorfor det?
4: Jo, da jeg I nærheten av pengene mine.
2: Jeg skulle ønske jeg hadde alle pengene til Aga Khan, ja. Også at jeg hadde ditt utseende.
3: Nei, nå smigrer du meg veldig, altså.
2: Langt ifra. Hvis jeg hadde hatt alle pengene til Aga Khan, så det samme søren om det ser ut.
4: Ikke gråt, du. Du, liker du sukkertøy?
3: Nei.
4: En jenter, da?
3: Ja, dem liker sukkertøy. Men du, hver dag når jeg går hjemmefra, så kysser jeg kona mi. Gjør du det?
4: Nei, er du gæren, du? Jeg kjenner jo ikke kona mi, jo.
2: Nei, men det gjør jeg.
3: Du, apropos koner, har du assurert skinnkåpa til kona din?
2: Nei, det har jeg ordnet meg selv. På forrige dagen da jeg kom hjem, så satt en mann inne I klesskapet og passet på ham.
3: Apropos skinnkåper, onkeren min sånn pelsdyrfarmann. Der han parret mink og kenguru.
2: Ja, men hvorfor det da?
3: Jo, for der får han skinnkåper med ferdige lommer.
2: Nei, likevel, det å klaske det der. Telefon.
3: Hallo? Til deg?
4: Ja, hvor det? Ja. Nei. Ja. Takk skal du ha.
3: Men hvem I all verden var det du snakket med da?
4: Min kone.
2: Hva I all verden var det for deg samtale? Hvorfor sa du bare ja og ja og nei og nei?
4: Jeg hjalp henne å sortere jordbær.
2: Jeg liker med å klaske det, altså. Kan jeg få låne telefonen en gang også?
3: Vær så god.
2: Hallo? Det Bennets reisebyrå? Har de billeturer til Strømstad? Billeturer til Karlstad? Billeturer til Göteborg også? Ja. Jeg ringer for å si at jeg skal ikke være med.
4: Vet du hva? Jeg kan spå I handa, ja. Har du en hand på det? Kan ikke du låne med den litt, skal vi se, så der, ja, der kom den. Skal vi se. Du kommer ut på en lang, lang reise, du.
3: Jeg vet det.
4: Helt ned til Sydamerika.
3: Jeg vet det.
4: Og så sier jeg et åpent pengeskap.
3: Jeg vet det.
4: Og så masse penger.
3: Jeg vet det.
4: 100 000, stemmer det?
3: Det stemmer det.
2: Kan du se om de får tak I meg også?

øyensynlig har vært innbrudd her igjen. Hva? På løren også? Nei, kan det være mulig? Og dersom de har gjære rundt også? Jeg skjønner ikke hvordan unge er blitt nå for tida, jeg. De går jo tvers gjennom lukkede dører, jo. Jeg bare ser sånn som vi har barrikadert oss her. Vi har satt om så mye farlige plakat at jeg tør nesten ikke gå inn her selv om morgenen, jeg. Ja, og så, og ja, så har vi skjerpet vaktholdet. Ja da. Så det er så å si bare om natta og om søndagen at det ikke er vakt. Ja, sa den vesle Johannes, sønnen min, da han kom hjem fra søndagsskolen sist. Det er jo nesten ikke mulig å komme inn på lager nå, jo pappa sa. Hva? Ja, ja, så frekke som disse unge er. Tror du ikke de hadde gjemt 4000 patroner under senga til sønnen min, da? Hva sier de? Pansergranatene? Nei, der tok vi ingen sjanse. Nei, der kan det være helt sikkert. Ja, jeg plasserer den nede i B-brakka, jeg. Bankboksen, som vi kaller den. Ja, der er det så bolta, slodda og sikra med hengelås at til og med vi er nødt til å gå inn bakdøra hvis vi skal inn der. Ja. De nye låsene i forsvaret, ja. Ja, det er fine greier. Ja, jeg har bestilt 20 stykker, jeg. Større fremskritt har vi ikke hatt siden vi fikk sikkerhetsnål, da. Ja, og så genialt enkelt, da. I konstruksjon. Selv et barn kan jo greie dem. Hva? Ja, det blir en ny tilværelse når jeg får disse her låsene, ser jeg. Ja, bare tenk på alle disse hemmelige papirene. Ja, jeg er stadig vekk i manko her, jeg. Hva, spioner? Nei, da, det er unga. De flyr rundt i topp, secret Napoleonshatter og lager papirfly av hemmelige generalinstrukser. Hva sier de? Skal du på inspeksjonsrunde? Ja, det er fint det. Når kommer de hit da? På lørdagen? Åh, det var, ja, det var synd, for den uka har jeg lørdagsfri. Ja, jeg skal til byen å klippe håret. Men de ordner seg det, skjønner de. Ja, de kan bare ringe på hjemme i privaten, så får de nøkkerne av sønnen min. Ja da, og hvis ikke han er hjemme, så kan han legge den under matta. Hva sier de? Ja, vi skal gjøre det. Ja, stol på det enten annet. Her skal det bli helt bombesikkert. Det kan du være trygg for. I morgen da. Hva synes du? Det var ikke det jeg tenkte at det smeller. Har ikke jeg nekta unge å hoppe tau med handgranater i lomma? Hva?

denne groovy Soul Sister slo jo ganske godt an I 77 på diskotekene, men utover det så hørte man vel ikke noe til hverken Soul Sister eller Ronnie Jones. Vi runder av to på rappen med Ronnie Jones sin spennende låt fra 1980. Da kom det jo videospill som man kunne spille rundt omkring. Og det var jo spennende for folk, og han lagde en låt som het Video Games, hvor du får høre diverse lyder og sånt fra videospillene, slik det lød den gangen på spillkonsoler og sånt. Etter Ronnie Jones, da blir det bjelleklang, den norske gruppen, frem mot midnatt.

hjemme sammen. En mann må gjøre det han må. Og det greiene, vet du. Det slutt med noe. Men du, det så... Det så fordømt, Radders Dusle. Kan ikke komme tilbake, baby. Ellers kommer alt til å gå lett i. Denne siste fest.

Ja, Bjelleklang med Mandag morgen 1994. Så går vi til 1996 og får den siste virkelig store hiten som Bjelleklang hadde. Ja, den var, den ble spilt mye, og den var populæralbumet. Det het Kort ved øra. Jeg tenkte å spille et par låter fra det. Den superlåta fra albumet het Gud, hvor du deilig. Og det en ferietur til Danmark, og litt, slår dem over på litt dansk, blant annet i denne låta.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare ud, klæder på lavet brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.